0: ti potessi dire.
1: Nočni program. Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

gas. Și bez na palača, na pač na besede na na. Dolo šiški, da po pički, zraven tunja dela, a. Dačke dela, a. Luka dela, a. Fuck it, I guess da jaz to delam,